0: 谢谢吴锡锡总统。
1: 好了，本次内致，我继续。中华人民共和国友谊勋章颁授仪式到此结束。
2: Церемония вручения ордена Приятельства Народной Республики Китай Димитрий Завершена.
1: 请全体起立。
2: 欢迎所有的陪送来的吴三农。
1: 欢送习近平主席和夫人彭丽媛女士，吴锡锡总统和夫人塔马拉女士。
2: Zvečano izprate predsjednika Xi Jinping i madame Peng Liyuan, predsjednika Aleksandra Vučića i madame Tamara Vučić.